0: A mohli sme skočiť na stranice Državného hydrometeorologického závoda. Vrieme pretežno vedovili slunčanú z malú na oblaku, už to týče vietra a slabo imierené jugo, miestnice jugozápadný vietar. Najvyššie temperatúry zraka od 32 do 35 celzievých stupňa. Završavé viesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste viesti Radio Maestrala. Vyslušajte 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestrala.